مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا فلیرائن سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربود و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگیجی چه دکا؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکی دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندنا برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گرچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگنداوارید لبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بگو هف کاریا ری ببریتان درستی کردی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچگان بکه.

مورده به بری آراغ هندونه تیرو زورکندیا کولی آلی روشلاتا گورستانا باجارکی ال مورایی یک و گورکا به کومیسی کو چه سادین کو نناستی مهدو کو هاتبون دیتن و کو دزگهین کو پروردار داریه لیجی ها کو و یری دست بله کولینین کو قانونی کرنن.

وقرانتنا جنازة سوريا شدب نانيك ومازن اللوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدستاي كيشتي ياكو دريا ايكو ملكيدا راقهان ياكو جنازة هفتي وششوالات يان سوريين كو شدب ناني دا انجاما كو ومبو باران اسرائيلي دا جيانا خوش دستانا دابون كو ارباس بو سوريا بو اللوش ديار كيريا كو جمها آداري فو هجماري كيشتي يا جنازة يين در بس بو ايكو كيشتي سدو هشتی کو هفته و شجی جوان ده ایش اندهات نکشتن و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسوری ده کو در باس بونه دسپیکرنه گشتین کو آسمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی سیون سوری روش و پیشمه را کندیا کو هیلین کو آسمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانه و دیار جامه دسپی بیده کو هرو هاری هاتی را کندن کو گشتین کو هیلین آسمانی جیه کو قطره ده دهی اکو فلان یاسیه ده کو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده کن گشتن نو ورا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجیت شرکو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا ورا بارفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول او کو بارفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلو کرنن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

تین خیلانی و میوان الگلده ها خیر بین مامم ایجا محمد محسن باق بلند دکتور عبدالله باق سنانیش باقوری

دما واباشو خوش بگه دارین من خوش شویستو دلال ایرو برنامه اما سوریه دلیدی رو که دا و اجولیانا بوره ما بریاراتیو دلال

جعالی شونا وارن گیروکی او گشتی یاری با باجارو در دوراوی گلک خالیم بالکش دهوینا او پرا که ویری کو پرا که که وینا کو ود گره سرداما رومانیان او ده سردامین پاشیده جی کو هاتیه نو گره او میز گفتن مزین او هوا یکا دیروکیه یکو هونرا میماریا اسلامیا که وی نیشانده ده او گله ها کو شاغور جی او با کارده جی کنی زیگی باجیره او کلکی اکا دویالیا کو دوکی کو هرسکا کو سغلمی دهاته هسپان زین او همامن جسر جی کو همامن دیروکی انگیشتی لیه بون او اکو همامن الاسم او خانی وک خانیا روستن باشا کو پیش ازازیا کو پیشوازیان کو کروان بازرگانی دکر

جواکی باجاره جسر شغو باجار بکاتی اکا جواکی اکو جهرنگی اور سنیاتی نسکرین تیکیلی اکا کو اشتری تیالی که خوردن و خلک ویجی به میوان پاوریا او گریدانو به اردن ویتی نسکرین و هر وحا گندی کو در دور جسر شغوشی خودی اکو جهرنگی اولی اکو مذهبینه کوکی مزوکی اکا جواکی سورینه و گندین که مسلمان و مسیحی جی و خرستیانی به 100 سالان به هفرد جی و روشانه ها لجه باجار جست شاغور که 10 سالان داویده جی باجار برکو کریزا سوری راستی که گوهردنه مزین هاد و شرینگره ناکو بو سده ما ویران کرنا هندکان که جی خانیان و کش بریان بون و گلک نشته جهین لی بریجی او هینجی وکی کونا وندکا کرابا هم بو لبا کوری سوریه دیمینا تی بینی گر تو لدو کو ستراتیجیکی انکو نفوسی انکو آنجی هن هرگولی لشگری نهاجی دیگری چه دراجی کولو داری سکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دکری. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کم بتری ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چاله که مرهرجان زارو کم نفنتویه یکو تری ده با و مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتا 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن که او نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که آفرینریا زارو که نشان دیدن و پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تدجی که ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنکا دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا فلیرائیم سوریه دبین خاندیاوان و افکو آگاهی پیشتیوی کو یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد بو کربون و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکره در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و همویی که آمده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی کرده اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل در زوره ده و بریا را گهاندونه در زوره کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیل سه که چه سادین که نناسته نهتو که هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردالاریه لجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

وقرأت نجنازة يسور يشد ابنان اكو ومادن اللوش ريبا برياتي كيرين كيشتي يشد استاي قشتي ياكو دريا اكو ملكي دا راقان يكو جنازة هفتي وششوالات يان سوري ينكو شد ابنان دا انجامكو ومبو باران اسرائيل دا جيانا خش دستانا دابونكو ارباس بو سوري بون اللوش ديار كيريا كو جمها آداري و هجماري قيشتي يا جنازة ين در بس بو ايكو قيشتي يا صدو هشتي كو هفته و شجي جوان ده ريشين دهاتنا خوشتنا و سو هفته كو جنازة جدا دريا كو جديا ده كو دياس بو يكو سو نهجي جي دريا كو جسور يلا كو در بس بونا دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دستا گشتی اکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشا پین شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده که هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره د دهی کو فلانی اسیا د کو جی جی دای د جهات یده همان د می د جی د سپید ک گشت نو ور استانبول او هلوکو پارگاندین ای اجیت کو ترکیه گشت نه خاین کو آسمانی د نو ور بال فرگه هدا کو صبح کو گو کچنگ کو استانبول او کو بال فرگه هانا و دولتیا هلوکو جی نو کرنا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ آنها جادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام بتری دیده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کام نفنتویی که تری دیده با ام مرهرجان ها دو که هجده نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقارایی دست بگریه اوکو دی هاتیه هتا بیستو چای مها که بردوان بکه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکته دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نومرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره کو تا پولین هونریه او کارندستان این کو آفرینریا زارو کن نشان دیدن و پیش گشت کن. شلوبانا بریارین لسر کو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانکا او کو پرگردانی کو پیف هاو گوهرتنه کا دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینه کو تینه فلیره این سوریه دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حاطنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوائین کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری رو بریا را گاندونه دیر زوری رکندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار داریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه ژ لبنان کو مازن لوشه و بریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا کول دریای گومریکه ده راکان یا کو جنازه ی هفته و شش ولات یان سوریه کو ژ لبنان د انجام کو اون بو باران اسرائیل د ژیان خوش دستانه دا بو کو در باس بو سوریه بو الوش دیار کریا کو ژ مها آداره و هجمار گشتی یا جنازه ی در باس بو ای کو گشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جوان انده ایشین دهاتنا کشتنا و سو هفته کو جنازه جیده دریای کو جدیا تیدا کو دیا سبو یا کو سو نحشی جی دریای کو جی سوری را کو در باس بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی سی و مصوری روش و پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایی گشتن نو ور استانبول و هلوبکو پارگاندین ای آجی ترک و ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنوورا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگل کو استانبول و کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلوبه دا جیلی کرنن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

Slav uriş gahdarin ma hijra u dilal. Am du bernamaya abad gafit ma bajarin. Ka juliyana borama. Briya radio dilal. U khalaka ma ya iru. Lisar gundiya shuneya. Uriyan bihevra. Vi gundi. U diru ka vi gundi nasdike. Av gunda. Çina avdara. Urfu ata tevi gundi çina. شونه جاری جهو اردن گریبا گندیشون لف چایا بل بلیکو لاو کانتون افرینه دکه با ولی گنداواری با کوری هلی بی که گندیشونه دکه با او بقاسی ده هتا بازده کلومتری لناوان دا باجار افرینه دوره و گند لسر هر یمکا چیاییه و به ایبین چاندینی یینکو برهمداریه و دور پیچ کریه و اصل ناوی گندیشونه دکو باور کرین کنابی اشون لپی و کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشون جالی دیرو پا سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو که کریا او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابیین کفنار و درد که بان ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گریداینه او نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرابایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

و هجمار خانین گوندیشونه، هجمار راستی یاج خانی لگوند اشونه نایزانی لگوندجی کنجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی و دندگین که نفوسی

دوری هری مایه و شرط و مرجن هیاکو دو گوهیرا و دو سالن داویدا گنجگر لگوهرتنا کوبان دور بیا وک کچ بریه اجبر کو روشا و روحیه کو بیا سرزما گوهرتنه دو نفوسه دا و جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کم نار اینکو دیروکا وانفتگره سرزما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لیچیای این در دورا دبه کل به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابایی کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کل به آزادن خاکف نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارن زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحاجی خودا کرنا کو آلاج نوکی پیز و بزران او گند به هل برینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه اکی اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه.

équipe qui fait droit.

Radyo Delal Dengi Zala.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاش رادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دکلی؟ برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کام بتریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چاله که مرهرجان زارو کام نفنتویه یا که تریده ده با و مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده ده پایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه کو جو سیزده کو زاروکان بکته دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و ستران و فلوکلوره کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو افرینر یا زاروکا نشان دیدن و پیش گشتی کن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو پیف هاو گوهرتنکا دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینه پلیره این سوریه دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارسگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد بو کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکی دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزیری اندناب برا سوریه و ایراقی ده و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده واریه دلبه

رایه نوهان داشاها سلیمان آلی کاریا به کوه افکاریا ری و بریا تندرستی کردی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده ببری آراغ هندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی ان مورایه یک و گوره که به کومیل سیکو چه سادین که نناسته نهد و بوحاتون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه. گراندن جنازه سوریه ژ لبنانی که مازن لوش و بریاته کلین گیشتی ژ دستای گیشتی یا کل دریای گومرگه ده راگهاند یکو جنازه هفته و شش ولاتیان سوریه که ژ لبنانی ده انجام که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که ژ مها آداره و هجمار گیشتی یا جنازه در باس بو ایکو گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفته که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوله ده که در باس بونه. دستبیکرنا گشتین که آسیمانی ترکی و قطر که بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیون سوریه روش و پین شمی را کاندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که ده یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتی خاییش بو که بال فرگهانا و دیار جامه دستبیده که هر و هاری هاتی را کاندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیه که قطره ده دهیه که فلانی اسیا ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که. گشتن نو برا استانبوله و هیلو بکو پارگردین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خاییین که آسیم هنی دنو برا بالفرگه هادا که سبها که گو کچنگ که استانبوله او که بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاش رادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دکری؟ بر جاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کم به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری یا چالکی مهرجان زاروکان نو نتویی یا که تیریتی دبا و مهرجان آده که 18 نیسانه ده نبای تخت ترکیه انقارایی دست بگیریه او که دی هاتیه حتا 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والاد ریجی چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه کجو 13 زارو کان بکته دبن کچاو دیریاری و بریا چاند زارو کان آوازارتا چاند دیدن و مرتیه والا دکه و زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و سترار و فلکلورین که تا پولین هونریه و کارین دستان این که افرینریا زارو کان نشان دیدن و پیش گشتکن. شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که دیده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراوی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که بیبهو گهرتنا که ده برا مجبورین که حوالین که بریا تورین جیهانین که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینه پلیرین سوریه دبین خاندیاوان و افکو آگاهی پیشتیوی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا ونتیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربود و او یکشی که گومانین لسر راستیا و بلگه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکره در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناب برا سوریه و ایراقی ده و یکم ایکو یکم این ریوایی اینکو حاطنه پیشوازی کرن و هموی که آمده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگنداواری دلبه باوردوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زوری کندیا که لعالی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناسته نهدو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه شد لبنانی که مازن الوشتی و بریاتی کلین گشتی شد استای گشتی یا که دریای گمرگی ده را گهندی که جنازه 76 ولادیان سوریه که شد لبنانی ده انجام که اون با باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که ارباس بو سوریه بون الوشتیار کریا که جمعه آداره و هجمار گشتی یا جنازه این در باس بویی که گشتیه 108 که 76 جوانه ده ایشین دهاتنا خوشتنه و سو هفت جی که جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو دیاس بو یا کو سو نهشی جی دریای کو جسوری دا کو در باس بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سوریه روشو پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیه کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیه دکن. گشتن ناو برا استانبول و هلوه کو پارگندین ای آجی تر کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگ کو استانبول او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیلو کرنم.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: Vai, baixa.

کاریه که آبوری یا گرینگ دنا ورا شامو انقره ده. ساز یا کشی یا پیشنگه و بازار نو نتوه یا سوریه ریه گنو یا هف کاریه به منزنترین پیشنگه ها ترکیه تو یا برکیه. دکا وکی ده کودی روشا چالاکین بازرگانی دنا ورا هر دوالاتان ده جنو و شکل بده.

پرگولین سردانه برز محمد حمزه رو بره گیشتی سردانه که فرمیگ برگه ها تو یابل استانبوله لور برای دارن پایا بلند رجویا سروک لجنه بولت اونال جیگره سروک شفقت ازگرگن و سکرتر گیشتی فرده تونجر جوین اتموسفره که پر پروفیسیونل ده هاتن الدار خستن پرسپکتیوین بر فره جبوب کارانی ناپس بار یاره خستن هرمی و نفنه توایید ارگانیزه که ناپیشانگه ده هادن و کلاندن.

سرویس چوارین سرگه گوهردن پسپاریا تکنیکی و ایداری دره و برنا پیشنگهان لبنتوائیده. هفریز کرنا هفه جبو مرده ایزه کرنا بنه سازیا سالون پیشنگه ایل سوریه. دست پی کرنا دست پیش خریم پراتیکی این هفهش جناف ده ارگانیزه کرنا پیشنگه این هفهش لشام استنبوله و کشاندن آفه برهنان نو بره آوان چالاکیان.

فرمانجا آبولی افیزیون جره خستنبونه وی داتر ده چاو پیشگیری ها پیش سازی ها پیش انگهان وک سکراتورا که گرینگ که هبونه آبولی ها هر دو والاتان زیده ده که پیشانگه نه تنه پیشانگه بازرگانیه نه او موتورین هنار ده کرن کشاندنا و برهنانی و دانستاندنا تکنولوژیه نه سوریه خودی جهه که اردنگاری یه استراتیجی که دیروگه گدریج اما زوانی ها پیشانگهانه ده همان دمیده توی آب خودی 10 سالین ازمون

هفکاری اگر اف پیمان ببن و مردم من تکشتنه اوه برژانی و جاندن رولا گیرینگ آ پیشانگه هن سوریه وکی دریا که بر به بازار انجیران و ببن و دیتورین دانستگینه ین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچه یان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نو نتویی یکو تریتی دبه ام مرهرجان دکو 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی که سو والات ریجه چار اهلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلکلوره که تاپولین هونریه او کارندستان این که افریناریا زاروکن نشان دیدن و پیش گشته که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگه یکا بریاریا که بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا که تدجی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که پیف هاو گهرتنه که ده برا مجبورین که حوالین که بریا تورین جیهانه این که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینه به لیره این سوریه دبین خاندویاوان و اف که آگاهی پیشتیوه که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبون و بریاره کیا که وساجی رد و کربون و اف یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوائی این که حاطنه پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده واریه دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هف کاریا ری ببریه تندرستیه که دی اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری رو ببری آراغ هندونه دیر زوری رکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینی که قانونی کرنا. و گراندن جنازه سوریه ش لبنانی که اومدن لوشه و بریاته کلین گیشتی ش دستای گیشتی یا که دریای گومرگه ده راگهان یکو جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که ش لبنانی ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که ارباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین دهاتنا کشتنه و سو هفته که جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو دیاس بو یا کو سونه شی جی دریای کو جسور را کو درباس بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر گو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی آسی و نسوری روشا پین شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده که و هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جی کو قطره دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده که گشتن نو برا استانبوله و هیلوه که پارگندین ای آجی ترک و ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو کچنگ کو استانبوله او کو بالفرگه ها ناف دولتی ها هلوه ده جیده کرنه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دو دلال بالتا نوچهان گهداری دیگه. برین آمایا جره و بریا هرمایا فینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چنداوا جکو وک هفیا کو و هواندا کنا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی ستا کو و هواندا نکیا قریجی یین کجنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چو ویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش بونشتا جهه دیتیا. بسر پرشتیاره و بریا چاندال هله به ناونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او نابندیده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیبش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پیشکله کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هرو هاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لی هرمای ده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خاییین کش بو باشتر کرنه روشین کشین گهه او کو جوالتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چیه لی کوچیایی اکی لجبلی کو گلستانان او کو شریه کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوبایا درست کرنا کو روبرین کسکی آمادا کرنا کو جنگهی تندرستیه لی باجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگهانزیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریجی دینه هی گولانه دایجه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی دا کو شامی یا دست بیدی کر و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه دایجه دست بی بکر بریه کو ششی گشتین جوی روژن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجیه کو اومریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره او 9,000 جی او 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشده جبال فرگهین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه و مصری جی کو هبو.

Nasî vela Sûriya Kandiye ji ber bilindbûna asta avê, di koberava axeya herêmayê zihayê de li çanda cîhanê şikestina çêbûna hişyariya dilizî vilan gundên Tel El Aqreba li gund zawarî başûrê Helebê ku bibe ew ku ev geha jî bigihîştina gunda wan, koma tirsiya li ser gund jî ku un el El Kamîle û aştanê ku roj hilatê xerabiya و سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونیه بریوانیا آخه یین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشه دبه که ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا به شیجی که گیشتیه با گنزان جی به داینا گوهردنه آریا که اتوستراده لازقیه که اریحای سازی انگشتیه که بکوستنه لین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی بینجی بولانه و که هاتو چونه یا دیمین که پرا قسلیه یا لسر استانبوله که اتوستراده ده که لازقیه که اریحای ببر ریه کاجنو و جیهاتیه گوهردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بادورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببین. هفدیتنا دیپلوماتیکا دی شامی وزیر کارن در وایسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتین دی جگشتیه که گشدانی ناداویه ین هریمایی و باندوراواجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در بایی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی گیلین دوالیه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جولا کرنا دا که و مبسیدین که ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو والاتا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان داکینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی سدا کو و هوان دانکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محسیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیا. به سرپرشتیاره و بریا چاندال هله به ناونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و ده چرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باره کو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کمکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندی ده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فرکلوری و شانو او پشکلیا کو تپوله این هونریا پیکاتیا و هرو هاجی کو دیار حاطنا گواف کرنا بیک جی کو ده چچوبه یا کدین دو دوموارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومن باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهی او کو جوانسیه باجر بردوام دیگه وقت که به کار چندنا پینسید شتلین تاجایی چهیه لیکو چیایی اکلیل جبلی که گلستانان او که شریه که را بیه و افغادنا که کنداد چچوبه یا درست کرنا که روبرین کسکی آماده کرنا که جنگهی تندرستیه لباجر دجیده که دیدیه بریه بی برنه. دست بکرنا گشتین که هجیج سوریه وزارتا که اوقاف راگهانزیده که گشتین که یکیمی اینجی هجیین که سوریه جی دینهی گولانه ده جه که بالفر گهانا بلوال اولاتی ده که شامی یا دست بیده که و گشتینا که جه بالفر گها که هده بیجی دیدهی ای گولانه ده جه دست بیده که بریه که ششی گشتین جی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه که و مریا دیار کریا کو نزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیرا و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هلا بیرا کو هرین هر و هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگهن کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبول انصابه و مصر جی کو هبو.

سیول کو کردن سیبی که گنجاواری هلی بی پرسنا سیولا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آبه دکو براوا آخیا هری مایی زهای بید لچاندا جیهانه شکستنا چی بونام هشیاری آدد سیولان گندن تل ال اقربال گنجاواری باشوری هلی بی که ببا او که افگهاجی بگیشتنا گنداوان که ما ترسیال سر گنجی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروج حالات خرابیا و سواهیه کوچه تیم که هوجو چونیه بریوانیا آخرین کوچ

بجري نوچه دکن دا کوری لبر آوه بگرن او لگو روشه دبه کو ده ساعتان ده پشتیجی بریار یا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه با گنزانجی به داینا. گوهردن آریا که اتوستاد لازقیه که هریهای سازی انگشتیه که وکوستنا ریین را گهاندنه که جسی به حسی شمی پینجی بولانه وکو هاتو چونه یادی من که پرا قسلیه یا لسر استانبوله که اتوستاده ده که لازقیه که هریهای ببر ریه که جنو و جیهاتیه گوهردن سازی بانکاله که شوفرن کریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیک آل شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزان شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتنا در جگشتیه که گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگور دخویانی ها که حتیه گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در وی و هر دو که آلین بحثارین که بحیث کرنا تکیلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا که و مبسیدتین که ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاته.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که وجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی یا عجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جاریه خواه و سکرتره گشتی یک کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچه

والدان ده خستان نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یا و یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی

سیول کو کردن سی بی که گند آواری هلی بی پرسنا سیولا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آوه دکو براوا آخیا هری مایی زهای گید لچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیاری آدل سیولان گندن تل ال اقربال گند آواری باشوری هلی بی که ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گند آوان کو ما ترسیال سر گندجی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلاتی خرابیا و از سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریوانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا که ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشیجی که گیشتیه والگون زنجی به داینا گوهرتناریا کو اتوستراده لازقیه کو

هایی سازی انگشتی یک وک هستنا ریه راگ هاندنه کوشس به هسه شمه بینجی بولانه وکو هاتو چون یاده من کو پرا قسلی ایال سر استانبول کو او دستراده ده کو لازقیه کو اهره های ببر ریه کاجمو و جیهاتی ها گهرتون سازی بانکاله کو شوفرن گریه کو بالدورا بن کو بپنزیانی شانا ترافیکه ببن هفدیتنا دیپلوماتیکا د شامی وزیر کارن در وای اسد شیبانی د پایتخت شامی پیش وزیا بالی و دات شرکیه کو سوریه نوح یلماز کریه ده هفدیتنا ده جگشتیه کو گشدانی ناداویه ین هرمایه و باندورا واجی لگور ده خویانی کو هاتیا گوت بیجه کر لگور ده خوی نوزارتا کارن در وای و هر دو کو آلین بحثارین کو بهیس کرناتی گیلین دوالیه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جولا کرنا دا کو و مبسیدین کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دا بیر کرنا پر جواندین هر دوالاتا

کمی گرینگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنج گرکی خوزایی یاتیا راست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کو بلین تیرا و جه ویجی نتن کستوفیا لی حاتو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاج فرازین آیا ویجی دما کو به هله بیره دلی بر خودانا کو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویه یا جی کو اسکندرونا به زلالیتی ندیتین و کور اسلافامی ها دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسی ها آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه و دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار و نو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناوه جی جسترو منجی هرانجی هاتا نسیم و وکی کو یک جه به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای دهاتا هسپانده.

سردمین نور دین زنگی که سال 1364 بری زاینی پیشتی دور پرچه کرینا کاشر انگرینگین که نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحار ازگار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا که خاش پرستنه ورگرینه لیب هاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا که ببکو بینگه که پارستنه و سردمین زیرینایان ایوبیان سال 1992 هانده هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهیکو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشکه لحکو بچوک بگوران دیا کلی هکو مزین و فرمان دایاکو خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیمیکی و شکل کاریاکو ورگرتین داکو ریا بلبرکو الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویت جی کله هلب دا جی جی بکار اینا و ایریشا کومو لاخان کله ها دی سال 1260 کوج آلی هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشان کریا و وکی کناوندکا اداری لشکری جی بکار آنیا.

دور رفتی خلقوت عالمی بگو جام غزالا تبیر بر دیوار خرگی ملول.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

ازتن قاب جو بالا سیران را ملوی سناده حیاسی پار خلاب دی جو دیار جد دی خبر دی دیش منو سیران را ملوی

سجاران من های سیدانی های سجاران من های سنگی سیران را بلمیسم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ برین آمایا جره و بری هرمای افرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چنداوا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی سدا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنوب کریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چووویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش بونش درجه دیتیه. به سرپرشتیاره و بریا چانداله هلی به ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوال چاندیای جواکی و دچرچو ویا دسپی خاشستیا خاکا کو آشتی جواکی دردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هروه هاجی کسین کو بروامداریا هونری جی بشداری بونه او ناما پینشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکلیه کو تپوله این هونری یا پیکاتیه و هروه هاجی کو دیار حاطنا گواف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چاند و هونر او چالک یه جواکی لحرمای دادی دیه. انجومان باجار افرین کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهی او کو جوالتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیلی کوچیایی اکلیل جبلی کو گلستانان و کو شریه کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوویا درست کرنا کو روبرین کسکی آماده کرنا کو جنگهی دندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقافی رگهاندیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینهی گولانه دهجه کو بالفرگهانا بلوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفرگها کو هلو بیجی دیدهی ای گولانه دهجه دست بیدی که بریه کو ششی گشتین جی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامی را و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هلی بیرا کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگهین کو ده بری کو والاتیا وکی کو استانبول اصحابی و مصری جی کو هبو.

هشیار یا پارستنا سیویل کو کردین سی بی که گند آواری هلی بی پارستنا سیویل سوری را کندیه جبر بلندونا آستا آوه دکو برا و آخیا هری مایی زهای بی لچاندا جیهانه شکستنا چی بونا هم هشیار یا دید سیویلان گندین تل ال اقربال گند آواری باشوری هلی بی که ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گند آوان کما ترسیال سر گنجی که اون الکامیلا و اشتانی که روش حلات خرابیه و سواهیه یک کجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبه که ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشیجی که گیشتیه و گنجان جیبه داینا گردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که وکستنا رین راگ هاندنه که جس به حسی شمی پینجی بولانه وکو هاتو چونه یا دبین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه کاجنو و جیهاتی گردن سازی بانکاله که شوفرن گریا که بادورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن هف دیتنا دیپلوماتیکا دی شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه کو سوریه نوحی الماس کرید هف دیتنا دی جگشتیه کو گشدانی ناداویه ین هریمایی و باندوراواجی لگور دخویانی یا کو حتی گوت بیشه کر لگور دخوی نوزارتا کارن در بایی و هر دو کو آلین بحثارین کو بحیس کرناتی کلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جودا کرنا دا کو و مبسیدتن کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو والا

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د جیتن چی بویا او ایدی وکم جاره ک دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جهانی دست پیش خاره ی نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دنا وندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جا کوپرا دنا ورا هاو جداری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات واره را کرنه.

انجام پرسپکتیو پیشروجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پیشالی کلین لسر ترابه یا گنتی گیونه خاشنگیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسه لی ما فکر بنگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هاجر دو دلال بالتانو چیان گهدارید که. برین آمایا جره و بری هرمای افرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سیس دا کو و هوان دا نکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش بونش دا جه دیتیا. به سرپرشتیاره و بریا چانداله لبه ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا آیوی دیرکو فستیوال چاندیای جواکی و دچرچو

دست بکرنا گشتین کو هجی جسوریه وزارتا کو اوقاف راگ هانزیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجی کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیده که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیده که بریه کو ششی گشتین جی روژن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجی کو و مریا دیار کریا کو نزیکی 12,000 هجی جی ده کو سر شامیرا و 9,000 جی و 500 هجی جی کو ده سر هلا بیرا کو هرین هر وحاجی جبو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتن جیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگهن کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبول اصابه و مصر جی کو هبو.

سیول کو کردین سی بی کو گوندا واری هله به پارسنال سیول استوریا کاندیا جبر بلونونا استا اوی د کو برا وا اخیا هری مای زهای د نچاندا جهانه شکستنا چی بونا هشیار یاد د سیولان گوندین تل ال اقربا لگوندا واری باشوری هله به کو ببا او کو اب گهاجی بگیشتنا گوندا وان کو ماتر سیال سر گونجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلاتی خرابیا و از سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریوانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشه دبه کو ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه وال گنزان جیبه داینا. گوهردن آریا که اتوستراده لازقیه که هریهای سازی انگشتیه که وک هستنا رین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی پینجی بولانه وکو هاتو چونه یا دیمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراده ده که لازقیه که هریهای ببر ریه کاجمو و جیهاتیه گوهردن سازی بانکاله که شوفرن کریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی ده پایتخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتنا ده جگشتیه که گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراوانجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در بایی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرنا تکیلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا که و مبسیدتین که ده پشتگره کرنا آرامیه و دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

آقا با شو خوش بگه دارین ما خوشاوستو دلال ایرو برنامه اما هون کلی سر افرینه چی زانون و اجو لیارا بورم بریا رادیو دلال و خلکم ایا ایرو لسه کلوشکا قیباره ورم هفره دیرو قوی کلوشکه ناستکن و کنگه و کلوشکه هاته آوا کرین و ده بزرانتن.

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جووی و خانینوی لسر آفرازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لبش هلاته باجاره افرینه دکهوه و گلیه افشه و دکه کو دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشا جیکو پریشیکو او زیر مازینیا کو فرهنه لفرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی کو که ورین آوا کریین مزن بکولاندن ایراده نادر او جی دست نیشانده دکن کو او جیه لطمین که ورین شین آوا بونه او لین آوا دو زاهیا لبا کنی روش آوای گنجی او لین آف برادورا هفزت متر جی کو گرک هیه قوالن کلوش که قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوه جی خیاده با کو او جی ست سال ناوین ده و از ایمانی کو ده پرتوکا خاده جی کو دیروکا هله بی و ده بویرین سالا کو هزار و سی ده بلی زایینی ده جی چیر آوه بویه او گوتی جی کو او پارگه هکا کو مسلمانا بو لی هم برا کو الفرانگان گو و داناوی جی ایلی قیبار بو و او را کود سپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش ککا گرین بو و یا قود جی و الهماوی جی کلو داباری کووی جی گوتیه کو او کلوش کا زور پارستیه.

شوراروش آبای پروشکه به دورا کلو به دریجه هکیدین هیا به ناوکو ال دیواران دیناسین و بلکی تیکیلی اویجی جه به ال ریاقه بارکو خدا ناویجی کروشکه را هبو و هیجای آیجی که امد بیجن کلی نیبا که یکی جسد سالا بیستان قیباره نافنده کوری با تیا ایزی دیان که نفچه یا چیایی گرمیش بو او را دمامشی گوهی نوینجی شینه یاوی لسر اولی ایزی دی بو.

شنداوی خلکم یا ایرو بجولیانا وربون بریا راديو دلال و هم بندام ابن هيا خلک کتن و هم کیف خاشیده ببینن یلک سباب اجبوکو هدن کرناوا و هدن

جاری خسرا مالا با میت ببین دیدن و بالا خود دیدم حواله ببین و بالا جانا ببین دا و کشم شکیج وای غم پسیل ریا من بلیم ظالمی ظالمی با می روزی جاری کی توی وره بیتانا میت زانه مگفن دلیم جلی کی سرت خیا و والا وقتی کودنا در حبادی و نزار

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هاش رادو دلال بولتانو چیان گه دارید گن؟ برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا جرجومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی ستا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محسیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چو ویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جه دیتیا به سرپرش جیاره و بریا چانداله هلی به ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا آیوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هر و حاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشک و جوره موزوکه موزیک او

ku kevne shupie u khalbandina ku hilprina floklori u shanu u pishkileja ku tapule jen huneria pek hatia u herwahaxi ku djar hatina gavafkrina pijek ji ku dhe qaquva ja kedin du du muarashbu des ras kademien ku qanda u hunera u qalik jen zhvakeli herimajde didje. انجمن بازار افرین کاری خاین کوش بو باشتر کرنا روشین کوشین گه او کو جوالچی بازار بر دوام دیگه و کو به کار چاندنا پنسد شتلن تاجای چیل کوچیای اکیل جبل کو گلستان او کو شریه کو رابیه و افغادنا کو کنداد چچوویا درست کرنا کو روبرین کس کی آمادا کرنا کو جنگه تندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف رگهانزیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیده کر و گشتینه کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیده کر وریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ریوه بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی دوزه هزار هجیجی ده کو سر شامی را و نه هزار جی و پینسد هجیجی کو ده سر هله بیرا کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشده جبال فرگه هین کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه و مصره جی کو هبو.

سیفل کو کردن سیبی که گنجاواری هلی بی پرسنا سیفل از سوریا کندیه جبر بلندونا آستا آوه دکو براوا آخیا هره مایه زهای بید لچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیاری آده سیفلان گندن تل ال اقربال گنجاواری باشوری هلی بی که ببا او که افگهاجی بگیشتنا گنداوان که ما ترسیال سر گنجی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروج هلات خرابیا و سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشه دبا که ده ساتان ده پشتیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشیجی که گیشتیه والگون زنجی به داینا گوهردن آریا که اتوستراد لازقیه که اریحای سازی انگشتیه که وکوستنا لین راگ هاندنه که جس به حسی شمی پینجی بولانه وکو هاتو چونه یا دمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که اریحای ببر ریه که جمو و جیهاتی گوهردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بادورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتین ده جگشتیه که گشدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراوانجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در بایی و هردو که آلین بحثارین که بهیس کرنا تکیلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جودا کرنا دا که و مبسیدتین که ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دوالاتا.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقف ترکیه کمالیا دلخواز پیشگی خواهی تواهی جبو حوالدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی تیه بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکیتی یا رخستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دمدریج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

چه آلیه خواه و سکرتره گشتیه کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدانین هایی لسر پشگیریا کو سکتورین گرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چاره ساریین دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کو

وی آوایی هاولدان ده خستانه نام نتوایی جواکا سویل جبو بشگیری آز سوریه دره یاوی یا ویجین ده تینه هف گرین. و بالکشاندن آز زلال لسر جنو و آوا گرین و برهینانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبین. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

عذل از بحیرم اشترانه گوی روی بی برونم از بخورمان اشترانه گوی روی بی برونم چرا کنی رش عربی دش خلن زانم و مشهلن زانم.

جات کبر من مبین الارتکم عبدالی مالا عبده لزه بختی تا خود ادامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوار حوالا گره مره بینه بره مال مالا تیش

عبد الازب حرام اشترى نقومي تا كم فؤاد سلمى دا قره قره چن روز به مقدیم نیستند یانه تالو ندید یادی که مرم دیتن هستند یانه تالو میراته کورن آدمت قامت

چرو جم قدیم نسندیان تالو ندی تمیرات کرن آدم تو قام تو بره حق دالی مالا عوض دل زیب وقتی تا خود دامت سندیان تالو برده لگه مقرمش چینات نچوه مکرمی نجسر آدسته مرمی قرمی سشری تکانم حق دالی مالا عوض دل زیب وقتی تا دامت سندیان تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبال سندیان طالب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هاش را دو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه. برین آمایا جره و بری هرمای افرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چنداوا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی سدا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنوب کریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چووویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیا به سرپرشتیاره و بریا چانداله هلی به ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوال چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی دردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو بارکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هروه هاجی کسین کو بروامداریا هونری جی بشداری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکلیه کو تپوله این هونری یا پیکاتیه و هروه هاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خواهی این کش بو باشتر کرنه روشین کشینگه

جوالتی باجر بر دوام دیگه وقتی به کار چندن آپنسد شتلن تاجای چهل کوچیایی اکیل جبل کوگلستانان و کو شریا کورابیه و افغادن کو کنداد چچوبیا درست کردن کو روبرین کس که آماده کردن کو جنگه هیدن درستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنه دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف رگهانزیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه گولانه دهجه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دی دهی گولانه دهجه دست بید بکن وریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیست یکی گولانه ری و بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کویا کو نزدیکی 12000 هجیجی ده گسر شامیرا و 9000 جی و 500 هجیجی که ده سر هلی بیرا کو هرین هر و هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگه هین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبولی انتابه و مصری جی کو هبو

سيفل كو كردين سيبيكو غنزاواري هلبي بارسنا سيفلا سوريا كانديا جبر بلغونا أستا آبي دكو براوا آخيا هريماي زهاي ديت نوچاندا جيهاني شكستنا چيبونا مهشيار يادل سيفلان غندين تل ال أقربا لغنزاواري باشوري هلبي كو ببا أو كو أبقهاجي بيجيشتنا غنزاوان كو ما ترسيال سر غنزي كو ان ال الكاميلا و اشتاني كروج هلاتي خرابيا و السواهية كوجة تيمين كهوجة چونية بريبانيا آخيين كوجة نوچه دكن دا كوري لبر آوه بگرن و لغو روشه دبا كو ده ساعتان ده پش جيجي برياريا والا کرنا كو تهري کرنا بش جيجي كو گشتيا والغم زنجي به داينا گردن آریا کو اتوستاد لازقیای کو ریهای سازی انگشتی که وک هستنا ریین راگ هاندنه کو جس به حسی شمی پینجی بولانه وکو هات چونه یا دمین کو پرا قسلیا یا لسر استنبول کو اتوستاد ده کو لازقیای کو اهرهای ببر ریه کاجمو و جهاتیا گردن سازی بانکاله کو شوفرن کریا کو بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی ده پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزا ترکیه کو سوریه نوحی الماس کریه ده هفدیتنا ده جیگش دیر کو گشدانینا داویه ین هرمایه و باندورا وانجی لگوی ده خویانی ها کو حتیه گود بیجه کرن لگوی ده خینا وزارتا کارن در ویی و هر دو کو آلین بحثارین کو بهیس کرناتی گلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا کو و مبسیدتن کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو والاتا

دمو باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو امبورا برنامه سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بورا ما بریا رادیو دلال

کمی گرینگی استراتیجی جیگو ارنگاری کل ها لسر گرکی گو دست کار و آنجن گرکی خوزایی یاتیا راست کرین حتا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کو بلین تیرا و جه هیویجی نتن کستوفیا لی هاتو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاج فرازی نایا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویه یرژی کو اسکندرونا به زلالیتی ندیتین و کور اسلافامیا دیرو کی یافره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچوک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه و دا گر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش براستنه و بکو ناوه جی جست رو من جی هرانجی هاتا نسین و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای ده هاتا هسپانده.

سردمین نور دین زنگی که سال 1364 بری زاینی پیشتی دور پرچه کرینا کاشر انگرینگین که نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ دی که لحار ازگار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا که خاش پرستنی ور اگرینا لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا که ببه که بینگه که پارستنی و سردمین زیرینا یعن ایوبیان سال 1129 هنده هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه که لحکا بچوک بگوران دیا کل لحکا مزین و فرمان دایا که خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیوی که و شکل کاریا که ورگرتین دا که ریا بلبرکو لکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویت جی کله هلب دا جیجی بکار اینا و ایریشا که مولا خان کله ها دا سال 1260 که جا آلی هلوکویا و کراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کنا وندکا اداری و لشکری جی بکار آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش رادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هرمایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چندابا جکو وک هفیا کو و هوان داکینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا جرجومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی ستا کو و هوان دانکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محسیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کونش تجیه دیتیه. به سرپرشتیاره و بریا چانداله لبه ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و ده چرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باره کو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هروه هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکلیه کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هروه هاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دودو مارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهه او کو جوانسیه باجر بردوام دیگه وقت که به کار چندنا پینسید شتلین تاجایی چهیل کوچیایی اکیل جبل کو گلستانان و کو شریع کو رابیه و افغادنا کو کنداد چچوبه یا درست کرنا کو روبرین کسکه آمده کرنا کو جنگهی تندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنه. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف رگ هانتیا کو گشتین کو یکمی اینجی هجیین کو سوریجی دینه هی گولانه ده جکو بالفرگه هانا بلوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جدست بیدی که وریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجیا کو و مریا دیار کلیا کو نزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشته جبال فرگهین کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه و مصره جی کو هبو.

سیول کو کردین سی بی کو گوندا واری هله به پارسنا سیول اسور عراق هاندیا جبر بلون مونا استا اوی ده کو برا وا اخیا هری مای زهای دت نو چاندا جیهانه شکستنا چی بونا هشیار یاد ده سیولان گوندین تل ال اقربا لگوندا واری باشوری هله به کو ببا او کو ابگاهاجی بگیشتنا گوندا وان کو ماتر سیال سر گونجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروج هلاتی خرابیا و از سواهیه یک کوج تیمین که هوجو چونین بریبانیا آخیین کوج نوچه دکن دا کوری لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا کو ده ساعتان ده پشتیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه والگون زنجی به داینا گوردن آریا کو اتوستراد لازقیای گواری های سازی انگشتی یک وک هستنا لین راگ هاندن کوشس به حس شمی پینجی بولانه و کو هاتو چولا یا دبین کو پرا قسلیا یا لسر استنبول کو اتوستراد ده کو لازقیای گواری های ببر ریا کاجنو و جیهاتیا گوردن سازی بانکاله کو شوفرنگریا کو بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دپلوماتیکال شامی وزیر کارن در وایسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه کو سوریه نوحی الماس کرید هفدیتنا در جگشتیه کو گشدانی نا داویه ین هرمایه و باندورا وانجی لگوی دخویانی ها کو حتیه گوت بیشه کرد لگوی دخوینا وزارتا کارن در وایی و هر دو کو آلین بحثارین کو بهیس کرنا تکیلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا کو و مبسیدتن کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي إمام باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناس بكين أو قندا چنا أبدارا ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لناو كانتونا أفريني دكيبا ولكن داوار باكوري هلبي كو قندية شوني دكيبا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري من آوان دا باجاري فيني دورا و قند لسر هري مكا چيائيه و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بش كريه و اصلا ناوي قند يشونه ديكو باور كرين كو ناوي يشون اللي پايفا كردي اشون آنجي اشونا در كيتيا كو ديوتايا هيلين آنجي جيكو هيلين آتلي دي جي كرين او دبکو آواهی کف نشو بیه گند آنجی شوازا جیان آوه کساده او خوزایی نشان ده او گندیشون جالی دیرو په سردمی کم نار گندی شاهد ها گلک سردمی دیرو که کریا او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوبی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کف نار او درد که بنورن دیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا او سردمین عثمانی گن بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهویجی به عادت و کمشو بین کردی به گردائی نه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یعنی جبنا وکیدن تیناس کردن زردشتینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او کو تنیش بو هریمای تایبته. او ججن کردی این کم نشوپی. یعنی وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کردن.

جمار راستي يانجي خاني لقوت اشوني دا يزاني لقوت جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا قلت جيجل لقوهرتنا كوبان دور بيا وكوش بيريه اجبر كو روشا ورواهيه كو بيا سرزما قوهرتنه لنفوسه دا او جهين ديروكي و اركولوجيك دير انكو كبنار انكو ديروكاوان فتكره سرزما بزانسي و خرابين روماني ينكو لدردورا قنتنا ديتن او كود تفرين لچياين دردورا دبا كود با غوغورستانين ديروكي انجي خرابايا كبنار هبن و نشتاجهين قنجي نشتاجهين عشوني كردن كو با عادتن خاكب نشوبين كردين وكي ميبان باواريا و جور مرديه دكو دس نشان دكين تزاني قنجبو دبارا خاجي بگیرانین خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی بزو بزران او گند به هلبری نازیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه کی اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو دوی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خوندکی بخاشی ده بمینن.

خالکیلو مهوزان ادر دبلو غزال بدیلو بلو نبیه روکی غزال آباغ نام

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش رادو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کنا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سیس دا کو و هوان دا نکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چو ویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیه. به سرپرش دیاره و بریا چاندال هله بینا ونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و ده چرچو ویا دست به خشاستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هروهاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پیشکلیه کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هروهاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دودو موارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومن باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنه روشین کو جنگه او کو جوانتیه باجر بردوام دیگه وقت به کار چندنا پینسید شتلین تاجایی چهیلی کوچیایی اکیل جبلی کو گلستانان و کو شریه کو رابیه وقت غادنا کو کنداد چچووه یا درست کرنا کو روبرین کسکی آمده کرنا کو جنگهی تندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنه. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگ هانزیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هانا بنوال اولاتی ده کو شامه یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی که وریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نزیکی 12000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشته جبال فرگه هم کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه و مصره جی کو هبو.

سیول کوکردن سیبی که گنج آوری هلی بی پرسنال سیبلا سوریا کاندیه جبر بلند منا آستا آبی دکو برا و آخیا هری مایی زهای دید نچاندا جیهانی شکستنا چی بنا هشیاری آدید سیبلان گندین تل ال اقربال گنج آوری باشوری هلی بی که ببا او که افگه هاجی بگیشتنا گنج آوان که ما ترسیا لسر گنجی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و سواهیه یک کوژه تیمین که هوجه چونیه بریوانیا آخه یین کوژه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشه دبه که ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشیجی که گیشتیه بالگون زنجی به داینا گوردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که وکوستنا رین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی بینجی بولانه وکو هاتو چونه یا دیمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه کاجنو و جیهاتی گوردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببین. هفدیتنا دیپلوماتیکا دی شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحیال ماسکریه ده هفدیتین ده جی گشتیه که گشتانی ناداویه ین هریمایی و باندوراواجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در وی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی گلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جودا کرنا دا که و مبسیدین که ده پشتگره کرنا آرامیه او دا بیر کرنا پر جواندین هر دو ولاته.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلال بالتانو چیان گه دارید که؟ برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند داوا جکو وک هفیا کو و هوان دا کنا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی ستا کو و هوان دانکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چوب ویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلمپاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیا. بسر پرش دیاره و بریا چاندال هله بین آونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا آیوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی دردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکله کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هرو هاجی کو دیار حاطنه و لافکرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو موارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لی هرمای ده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خاییین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهی او کو جوانتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسد شتلین تاجایی چهیلی کوچیایی اکیل جبلی کو گلستانان او کو شریه کو رابیه وفقادنا کو کندال دچچو ویا درست کرنا کو روبرین کسکی آمالا کرنا کو جنگهی تندرستیه لی باجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگهانزیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیه این کو سوریه جی دینه هی گویانه ده جه کو بالپرگه ها نابلوال اولاتی ده کو شامه یا دست بیده که گشتینا کو جه بالپرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گویانه ده جه دست بیده که بریه کو ششی گشتین جوی روژن حتا بیس یکی گویانه ری و بریا اداریا هجیه کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشده جبال فرگهین کو ده بره کو والاتیا وکی کستان بوره انتابه و مصره جی کو هبو.

سیول کو کردن سیبی که گنجاواری هلی بی پرسنا سیولا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آبه دکو براوا آخیا هری مایی زهای دید نچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیار یادید سیولان گندن تل ال اقربال گنجاواری باشوری هلی بی کو ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گنداوان کو ما ترسیال سر گنجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروج هلات خرابیا و سواهیه یک کوج تیمین که هوجو چونین بریبانیا آخیین کوج نوچه دکن دا کوری لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا کو ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بش جیجی کو گیشتیه والگون زنجی به داینا گردن آریا که اتوستراد لازقیه گواری های سازی انگشتیه که بکستنا رین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی بینجی بولانه و که هاتو چونه یا دوین که پرا قسلیه یا لسر استانبوله که اتوستراد ده که لازقیه گواری های ببر ریه کاجمو و جیهاتیه گردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببین. هفدیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در وایسه ده شیبانی ده پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزان شرکیه که سوریه نوحی الماس کریه ده هفدیتنه ده جگشتیه که گشتانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگوی دخویانی ها که حتی ها گوت بیجه کرن لگوی دخوی نوزارتا کارن در وایی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی گلین دوالیه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جودا کرنا دا که اومه بسیدتن که ده پشت گره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا

خلقنو لمن کنشیرتی او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلتی هاد در جبرجی وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لورا قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم همی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم همی تیک بون صف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند برد.

Gudarvanin heja pişti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestikhe. Jarek edin dibestarge hek jibu malbedu mevanin kudikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. گولا میدان که نهار استی هر کینک به هم پایا به سدان مالبد و میوانان تی جبر که اوود گره جه خواه و که یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاو این هریمه گولا با اوین خواهین آرام نباتان پاوه یا هاوینی یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین که دو خوزن جا قربال خیاباجیر بروین

میوانی کومه بواره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اوله تر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگ هن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گرنگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جنوچگهان مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هینجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگولی وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گولی و گوهرینن هاوین کو لگه آکو بتواهی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش رادو دلال بالتا نوچهان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفویا کو و هوان دا کنا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی ستا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چو ویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهه دیتیه. بسر پرش دیاره و بریا چاندال هلی بینا ونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوال چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوگه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پیشکله کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هرو هاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کده این دودو موارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خاییین کش بو باشتر کرنه روشین کو جنگهه او کو جوانتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیلی کوچیایی اکیل جبلی کو گلستانان و کو شریع کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوبایا درست کرنا کو روبرین کسکی آمده کرنا کو جنگهی تندرستیه لی باجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگ هانزیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالپر گهاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی کر و گشتینا کو جه بالپر گها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بی بکر وریه کو ششی گشتین جی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا ایداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشده جبال فرگهین کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبوله اتابه و مصره جی کو هبو.

سیول کو کردن سیبی که گنجاواری هلی بی پرسنا سیولا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آوه دکو براوا آخیا هره مایی زهای ده لچاندا جیهانه شکستنا چی بونا هم هشیاری آده سیولان گندن تل ال اقربال گنجاواری باشوری هلی بی که ببه او که افگهاجی بگیشتنا گنداوان که ما ترسیال سر گنجی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبه که ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشی جی که گیشتیه وان گنزان جی به داینا. گردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که بکوستنا ریین را گهاندنه که جسی به حسی شمی بینجی بولانه و که حتو چونه یا دیمین که پرا قسلیه یا لسر استانبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه که جنو و جیحاتیه گردن سازی بانکاله که شوفرن گریا که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیکا دی شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزان سرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدی دینه ده جی گشتی که گشتانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگوی دخویانی ها که حتیه گوت بیجه کرد لگوی دخوی نوزارتا کارن در بایی و هر دو که آلین بحثارین که بحیث کرناتی کلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هفواشا دواری جودا کرنا دا که و مبسیده دیم که ده پشتگره کرنه آرامیه و دابیر کرنه پر جواندین هر دو ولاته.

سر پیدویین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. اف مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتان دنانان پیش خانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپانجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دمو وباشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

اسر دمی نور دین زنگی کو سال 1364 بریزاینی پشتی دور پرچه کرنا کاشر انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جسر کفتنین خاین هری گرینگ دی که لحارز کار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنی ورگرین لی پاشی جیجنو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه که پارستنی اسر دمین زیرین این ایوبیان کو سال 1192 نهانده هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهیکو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشکه لحکو بچوک و گوران دیه کلی هکو مزین و فرمان دیکو خدانکو مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیمیکی و شکل کاریاکو ورگرتین داکو ریا بلبرکو لکشانینا بگره و افهما شوازا میماریا یا کوویت جی کله هلا بده جی جی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کله ها دو سال 1260 کوج آلی هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی بکار آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هاش را دو دلال بولتانو چیان گه دارید که؟ برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چندابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کنا کو قریجی لباجار و کو گریدائی ججومن باجار افرینی دست به کار چیکرنا سیس دا کو و هوان دا نکیا قریجی یین کو جنوب کریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دیتر چوویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیا بسر پرشتیاره و بریا چانداله هلی بین آونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاککو آشتی جواکی دردار خستیه اولکو نام پشکتنا دکو بروان باریاره و بریا کار و باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جی بشداری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکله کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هر وحاشی که دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی که ده چچوبه یا که ده این دو موارش بو دست راست کادمین که چانده و هونره و چالکی این جواکی لحره مایده دیدیه انجومان باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهی او کو جوالتیه باجر بردوام دیکه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیل کوچیایی اکیل جبل کو گلستانان او کو شریع کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوبه یا درست کرنا کو روبرین کسکی آمادا کرنا کو جنگهی

درستیه لباجر دجی دا کودی دیا بریه بی برنا دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقافی را گهاندیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیه کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالپرگه هاناب لوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالپرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی که بریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ری و بریه اداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامی را و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیرا کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشته جبال فرگهین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبول انتابه و مصره جی کو هبو

سیول کو کردن سی بی که گن دواری هلی بی پرسنا سیولا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آبه دکو براوا آخیا هره مایی زهای دید نچاندا جیهانه شکستنا چی بونا هشیاری آدل سیولان گن دنتل ال اقربال گن دواری باشوری هلی بی که ببا او که افگهاجی بگیشتنا گن داوان که ما ترسیال سر گن جی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و از سواهیه کوجه تیمین که هوجه چونین بریوانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا که ده ساتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشیجی که گیشتیه بالگون زنجی به داینا گوردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که وکستنا رین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی پینجی بولانه وکو هاتو چونه یا دمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که احرایه ببر ریه که جنو و جیهاتی گوردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی ده پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزا ترکیه کو سوریه نوحی الماس کلیه ده هفدیتنا ده جگشده کو گشدانی نا داویه ین هرمایه و باندوراوانجی لگور دخویانیا کو حتیا گوت بیجه کرن لگور دخوینا وزارتا کارن در ویو هر دو کو آلین بحثارین کو بحیس کرناتی کلیه دواریه او کو پیش خستنا هفکاریا هف واشا دواری جودا کرنا دا کو و مبسیدتن کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه یا کملیا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکل که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ده بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگینن نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه.

والدان ده خستنا نام نتوایی جواکا سویل جوو بشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هرمایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی سدا کو و هوان دا نکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محسیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش پونشتا جهیدی تیه.

Bi serperaştiyar evveriya çandale helebe navında çandale Efrini bi hafkariya bire xistina IVD reko festivala çandiyaya civaki yu da çarçovu veya da sbe xaşarstiya xaka ku aşetiye civaki derdar xistiye uluku nam peşkatına dako birvan bariyar evveriya karu bari ku civaki u kal Efrini u bire evveriya ku konkariya Efrini ya perverdehiya u berpirsiyariye Çalık varan o navendide o her vahajı kesin ko beruamdar ya honerici veşdari buna. O nama pek şek kaşe ko jureyi müzuke, müzike o ko kevne şupiye o halbandına ko hilprina floklori o şanu o peşkileye ko tapoleyin honeriya pek hatiye o her vahajı ko diyar hatına ve vafkirina biyekji ko de çerçovaya kedeyin dudu muaraj bu. دسترس کردم یه کو چند او هنر او چالک یه جوکیل هریمای دادیدیه. انجام بازار افرین کاری خایی کوچ بو باشتر کردن آرایشین کوچینگه او کو جوانی بازار برداوم دیگه وقت کو به کار چندن آپینسید شتلن تاجای چهل کوچیایی اکلیل جبل کو گلستانان او کو شریا کو رابیه و افغادنا کو کنداد چرچوبیا درست کردن کو روبرین کسکی آماده کردن کو جینگه هیدن درستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنه دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف رگهاندیا کو گشتین کو یکیمی این جیهاجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفر گهاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفر گها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی که بریه کو ششی گشتین جی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه کو اومریا دیار کویا کو نزیکی 12000 هجیجی ده کو سر شابیرا او 9000 جی او 500 هجیجی کو ده سر هلا بیرا کو هرین هر و هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتن جیانا هجیان ده گیش ده جه بال فرگه هن کو ده بری کو والاتیا لکی کو استانبول انصابی کو مصر جی کو هبو

سیول کو کردین سی بی کو گوندا واری هله بی پارسنا سیول استوری را کاندیا جبر بلم مونا استا اوی د کو برا وا اخیا هری مای زهای د نو چاندا جیهانه شکست نا چی بونا هش یار یاد د سیولان گوندین تل ال اقربا ل گوندا واری باشوری هله بی کو ببا او کو اب گهاجی بگیشتنا گوندا وان کو ماتر سیال سر گونجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و از سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا که ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشی جی که گیشتیه والگونزان جی به داینا. گردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که وکستنا ریین را گهاندنه که جسی به حسی شمی پینجی بولانه وکو حتو چونه یا دیمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه کاجنو و جیحاتیه گردن سازی بانگاله که شوفرن گریا که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیکا دی شامی وزیر کارن در وایس دی شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزان سرکیه که سوریه نوحی الماس کریه دی هفدیتنا دی جگشتیه که گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیجه کر لگور دخوی نوزارتا کارن در وایی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی گیلین دوالیه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جولا کرنا دا که اومه بسیدتن که ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاته.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي من باجر قوي جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيبا ولكن داوار باكوري هلبي كو قندي اشوني دي كيبا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قند لسر هري مكاتشيائيه و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريه و اصلا ناوي قندي اشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشوني اللي پاي باكوري اشون انجي اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی ها کف نشوپی یکوند آنجی شوازا جیان آوه کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گوندی اشون نجالی دیرو په سردمی کبنار گوندی شاهد ها که لک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی که به چندی نیافه که گریدای بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریدای نه و نشته جهوی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدی نه یون جی بناوه کدن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهوی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونی هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونی نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هرمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفنجی گرله گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفتی گره سردما بزانسی و خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کفنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشوپین کرده این وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که تیزانی گند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبری نا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپان زین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن اینو میجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کوبی هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه گو آرامین خوزایی تدبیرده که او جه که ایداله او جه آلی چاندو زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندی شونه گله که نه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو بهتر کرناوا و ام هی بیدارن خانده که بخاشی ده بمینه.

خوابشو خوش بگه دارین مخاشاو استود لال ایرو برنامه اما هون کلی سر افرینه چی زانون و اجولیه را بوره ما بریا رادیو دلال

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جومه و خانین وی لسر آفرازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لروش هلات باجار افرینی دکهوه و گلی افشه وی دکه که دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشاجی که اریشی که و زرمازینی ها که فره هنه لبرانی آوان هلوشی نه لوی سمتی ده جی که که ورین آوا کریین مزن به کولانده نیره ده نادر او جی دست نیشانده دکه که او جیه لدمه که ورین شین آوا بونه او لناوا دو زاهیا لبا کوری روش آوای گنجی او لناو برادورا هفزت مترجی که گرک هیه قوالن کلوش که قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوی جی خیاده با که او جی ست سال ناوین دهیه و زمانی که دو پرتوکا خاده جی که دیروکا هله بی و دو بویرن سالا که هزار و سیده بری زاینی ده جی چیر آوی بویه او گوتیه جی که او پرگه هکا که مسلمانا بو لی هم برا که اله فرانگان بو و داناوی جی الی قیبار بو و او را که دسپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش که که گرین بو و یا کو جی و اله هم آوی جی که لداباری که وی جی گوتیه که او کلوش که زور پارستیه.

شورا روش آبای کروش که به دورا کیلومتر جهکی دین هیا به ناوکو ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جهه به ال اریاقه بارکو خدا ناویجی کروش که را هبو و هیجای آویجی که امد بیجن کلی نیبا که یکی جسد سالا بیستان قیباره نافم دا کوری باتیا ایزی دیان که ناف چایا چیایی کرمیش بو او را دمامیشی که هی ناوینجی شینه یاوی نسر اولی ایزی دی بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلال بولتان و چیان گه دارید گن؟ برین آمایا جره و بری هرمایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چنداوا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی ستا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنوب کریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چو ویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جه دیتیا بسر پرشتیاره و بریا چانداله هلی بین آونده چانداله افرینی به افکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو ویا دسپی خشستیا خاککو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان اونا

دیده او هروها جی کسینگو بروامدار یا هونری جی بشداری بونه او ناما پیشه کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلور و شانو او پشکله کو تپوله این هونری یا پیکاتیه و هر وحاشی کو دیار حاطنه و وافکرنه بیک جی کو ده چچوبه یا کده این دو دو موارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجمن بازار افرین کاری خاین کوش بو باشتر کرنا روشین کوشین گه او کو جوالتی بازار بر دوام دیگه و کو به کار چاندن و پینسید شتلن تاجای چیل کوچیای اکیل جبل کو گلستانان او کو شریه کو رابیه و افغادن کو کنداد چچوبه یا درست کرنا کو روبرین کسک آمده کرنا کو جنگه دن درستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنه. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگ هانزیه کو گشتین کو یکمی این جیهاجیه کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفر گهانا بنوار اولاتی ده کو شامه یا دست بیدی که و گشتینه کو جه بالفر گها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی که وریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ریوه بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کلیا کو نیزیکی دوزه هزار هجیجی ده کو سر شامی را و نه هزار جی و پینسد هجیجی کو ده سر هله بیرا کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتن جیانا هجیان ده گیشتر جبال فرگهین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبول اصحابه و مصری جی کو هبو.

سیول کو کردن سی بی کو گنداری هلی بی پرسنا سیول از سوریا کندیه جبر بلندمونا آستا آبه دکو برا و آخیا هلی مایی زهایی بی لچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیاری آدل سیولان گندن تل ال اقربال گنداری باشوری هلی بی کو ببا او کو امگهاجی بگیشتنا گندوان کو ما ترسیال سر گنجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و از سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگر روشین دبا کو ده ساعتان ده پشتیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه بانگون زنجی به داینا گردن آریا کو اتوستراد لازقیای کو ریهای سازی انگشتی که وک هستنا ریین راگ هاندنه کو جس به حس شمی پینجی بولانه و کو هات چولا یا دمین کو پرا قسلیا یا لسر استنبول کو اتوستراد ده کو لازقیای کو اهرهای ببر ریا کاجنو و جهاتیا گردن سازی بانکاله کو شوفرن کریا کو بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیک آل شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه کو سوریه نوحی الماس کرید هفدیتنا در جگشتی کو گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگور دخویانی کو حتیه گود بیجه کرد لگور دخوینا وزارت کارن در وی و هر دو کو آلین بحثارین کو بهیس کرناتی کلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا کو و مبسیدتن کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا

بنشتجار لسر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خب تاندنانان پشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی سدا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محسیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش بونشتا جهی دیتیا. به سرپرشتیاره و بریا چانداله لبه ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیا اولکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فرکلوری و شانو او پشکلیا کو تپوله این هونریا پیکاتیا و هرو هاجی کو دیار حاطنا بلاف کرنا بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو مارش بو دست راست کادمین که چانده و هونره و

Çalık yenge vakil haremayı da dedi ya. Anjumana bajare afrine kare khayin kujbu baştır kirna roşin kujin gehe uku Cualtiye bajer var devam dike vakku bi kar çandına bensit Şitlin tajayı çeyeli kujiyayı ekili jebeli ku gulistanan uku şeriye ku rabiye Vafgadına ku kandadı çarçuvaya Durist kirna ku ruberin keski amada kirna kujin gehe dendrustiye le bajer de jide ku didiye beriye beyi birine دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگهاندیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب لوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی که وریه کو ششی گشتین جوی روژن حتا بیس یکی گولانه ریوه بریا اداریا هجیه کو اومریا دیار کریا کو نزیکی 12000 هجیجی ده کو سر شامی را او 9000 جی او 500 هجیجی کو ده سر هله بیرا کو هرین هر وحا جیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتن جیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگه هین کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبول اتابه و مصر جی کو هبو

سیول کو کردن سیبی که گند آواری هلی به پرسنال سیول از سوریا کندیه جبر بلندونا استا آبی دکو برا و آخیا هری مایی زهای بید نچاندا جیهانه شکست ناچی بونان هشیاری آدد سیولان گندین تل ال اقربال گند آواری باشوری هلی به کو ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گند آوان کو ما ترسیال سر گنجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروج هلات خرابیا و سواهیه یک کوج تیمین که هوج چونیه بریبانیا آخیین کوج نوچه دکن دا کوری لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا کو ده ساتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه با گنجان جیبه داینا گوردن آریا کو اتوستراد لازقیای گواری های سازی انگشتیه که وکستنا رین راگ هاندنه کجس به حسی شمی بینجی بولانه وکو هاتو چونه یادمین کو پرا قسلیای لسر استنبوله کو اتوستراد ده کو لازقیای گواریای ببر ریا کاجنو و جیهاتیا گوردن سازی بانکاله کو شوفرن گریا کو بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه کو سوریه نوحی الماس کرید هفدیتین ده جگشتیه کو گشدانی ناداویه ین هریمایی و باندوراوانجی لگور دخویانی ها کو حتی ها گوت بیشه کرن لگور دخوینا وزارتا کارن در بایی و هر دو کو آلین بحثارین کو بحیس کرناتی کلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جودا کرنه دا کو و مبسیدتین کو ده پشتگره کرنه آرامیه او دابیر کرنه پر جواندین هر دو والاتا.

دنگی جیانی دنگی میراته جدل عفرینی که بهنا زیتونا لهر قنجکه که بلاو ده بو ملوژی لگوری ریتمار سنیه درقسن راژیو دلال و ودخوین ایفارک به هم با ایفارکو گیان جنو و بکوکنو و گرده ده به شوق گشت خملینه

او پنجره یکه بر به میلودیام راستین و رویتیه کوره کو ام جنو و بگیان آیدیت یا راستین و گرده ده بوان رهن کو به سرن شاهدی و سرانن رزن تری دین خودی گرن خونده کارن ما اف خورتو کچن کو سبه هلده گرن ده میرا دا باو کالو میلودیین کو دا پیرا خواهد بین روناهیا حیویته ده گوتن استرانین کو جود کاران ده داما بر هفکنا زیتونان ده ده گوتن جوان را وده بینشن او جهر کسی کو اثبات گرنه کو هنر نلوکسه لی پیامک اوین و آشتیه یه ناسنامه یه کو قطنام ره

اف درفتا بهم با حوالین دلال جی دست خواه برندن که بش جاری به شاهی یا چاندی یا جارکی دی جیانی ده بمن. ایوارا کومد اوینا ما یا هنری ده دکه یک جی جیهانی را پیش راز دکه که عفرین چافکانیا بدوی و آفرینری دمینه. سترانین ما قط ناچل مسن. اما ود خوین که هون بش جاری به بویه را چاندی یا رافینر ببین. جبو هرگلی لسر پیلن مین هوایی لبنده بین او قد جبیر نگن که زیتون و موزیک بینگه ها گیانینن.

هن هجرة دودالا البلطانو چهان گهداری دیگه برین آمایا جره و بریا هرمایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چندابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چیکرنا سی سدا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنوب کریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چوویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلان پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیا بسر پرشتیاره و بریا چاندال هلی بین آونده چاندال افرینی به افکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی دردار خستیه اولکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کار و باره کو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندی ده او هروه هاجی کسین کو بروامداریا هونری جی بشداری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکلیا کو تپوله این هونری یا پیکاتیه و هروه هاجی کو دیار حاطنا بلاف کرنه بیک جی کو ده چچوبه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چاند و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خاییین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهی او کو جوانسیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیل ایکو چیایی اکیل جبل ایکو گلستانان اوکو شریه کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوبایا درست کرنا کو روبرین کسکی آماده کرنا کو جنگهی دندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف رگهانزیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی که وریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیست یکی گولانه ریو بریا ایداریا هجیه کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشتا جبال فرگه هین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه و مصره جی کو هبو

سیول کو کردین سی بی کو گوندا واری هله به پارسنا سیول اسور عراق هاندیا جبر بلون مونا استا اوی د کو براوا اخیا هری مای زهای د لچاندا جیهانی شکستنا چی بونا هشیار یاد د سیولان گوندین تل ال اقربا لگوندا واری باشوری هله به کو ببا او کو افگاهاجی بگیشتنا گوندا وان کو ماتر سیال سر گونجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و از سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشه دبا که ده ساعتان ده پیش جیجه بریاریا والا کرنا که

تهریکرنا بشی جی کوگیشتیه والگونزان جی به داینا. گوردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگیشتیه که وک هستنا رین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی بینجی بولانه وکو هات چونه یا دیمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه که جنو و جیهاتیه گوردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی ده پایتخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتنا ده جگشتیه که گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در بایی و هر دو که آلین بحثارین که بحیث کرنا تکیلین دوالیه او که پشخستنا هفکاریا هفواشا دواری جودا کرنا دا که و مبسیدتین که ده پشتگره کرنا آرامیه و دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا.

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستنه نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتری گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پیشگیری کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچون

هاولدان ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جوو بشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

خوابشو خوش بگه بر ما خوش آویستو دلال ایرو برنامه اما هم کلی سر افرینه چیزانو و اجولی را بورم بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو نسته کلوشکا قیباریه ورم هفره دیرو قوی کلوشکه ناستکن و کنگو کلوشکا هاته آوا کرین و ده بزرانتن

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جومه و خانینوه لسر آفلازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومترا لروش هلات باجار افرینی دکهوه و گلیه افشه و دکه که دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشاجی که اریشی که و زرمازینی ها که فره هنه لبرانی آوان هلوشی نه لوی سمتی ده جی که که ورین آوا کری یک مزن بکولاندن راده نادر او جی دست نیشانده دکه که او جهه لدمن که ورین شین آوا بونه او لناو دو زاهیا لباکوری روش آوای گنجی او لناو برادورا 700 متر جی که گرک هیه قوالن کلوش که قیباره لسرین او جی رنگین که وری او که آواهی آوه جی خیاده با که او جی 100 سال ناوین دهیه و از ایمانی که دو پرتوکا خاده جی که دیروکا هله بی و دو بویرین سالا که هزار و سیده بلی زایینی ده جی چه راوه بویه او گوتی جی که او پارگه هکا که مسلمانا بو لی هم برا که الفرانگان مگو و داناوی جی الی قیبار بو و او راکو دسپیکا 100 سالا 13 هم بری زاینی ده جی کلوشکاکا گرینگ بو و یا قو جی و الهماوی جی کلو داباری کووی جی گوتیا کو او کلوشکا زور پارستیا موسیقی

شورا روش آبای کروش که به دورا کیلومتر جهکی دین هیا به ناوه که ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جهه به ال اریا قباره که خدا ناویجی کروش که را هبو و هیج آیا ویجی که امده بیشن کلی نیبا که یکی جسد سالا بیستان قباره نافن دا کوری باتیا ایزی دیان که نافچه یا چیایی کرمیش بو او را دمامجی که هی نافین جیشی نیاوی لسر اولی ایزی دی بو.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت تان لجام هفتن. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که به. حسکرین

kube kem buna çandava jiko wek heviya ku ve hawan da kina ko qareji le bajar ve ko gredaya jumana bajar efrine des ve kar çekrina ses da ko ve hawan da ne ka qareji kuznu bekriya و به محسیبتا که با لافکر ناوان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دوچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش پونش ترجیه دیتیه به سرپرش دیاره و بریا چاندال هله به ناونده چاندال افرینه به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوال چاندیای جواکی و دچرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه اولکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باره کو جواکی و کال افرینه و بری و بریا کو کنکاریا افرینه یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هروه هاجی کسین کو بروامداریا هونری جی بشداری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکلیه کو تپوله هونری یا پیکاتیه او هروه هاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهه او کو جوالتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیه لیکو چیایی اکلیل جبلی که گلستانان اوکو شریه که رابیه وفقادنا که کنداد چچو بیا درست کرنا که روبرین کسکی آماده کرنا که جنگهی تندرستیه لباجر دجیده که دیدیه بریه بی برنا دست بکرنا گشتین که هجیج سوریه وزارتا که اوقافی را گهاندیا که گشتین که یکمی اینجی هجیین که سوریه جی دینهی گولانه دهجه که بالفرگه ها ناب نوال اولاتی ده که شامی یا دست بیدی که و گشتینا که جه بالفرگه ها که هده بیجی دیدهی ای گولانه دهجه دست بیدی که بریه که ششی گشتین جی روشن حتا بیس یکی گولانه ری و بریا اداریا هجه که و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامی را و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیرا کو هرین هر و هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگهین کو ده بری کو والاتیا وکی کو استانبول اتابه و مصری جی کو هبو

هشیار یا پارس ناسی ویل کو کردین سی بی که گنده آواری هلی بی پارس ناسی ویل سوری را کاندیه جبر بلندمونا آستا آوه دکو براوا آخیا هری مایی زهای بید لچاندا جیهانه شکست ناچی بونا هم هشیار یاده ده سی ویلان گندین تل ال اقربال گنده آواری باشوری هلی بی که ببه او کو افگه هاجی بگیشتنا گنده آوان کما ترسیال سر گنجی کو اون الکامیلا و اشتانی کو روش حلات خرابیا و اصواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکندا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبه کو ده ساعتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشی جی کو گیشتیه وان گنجان جی به داینا گردناریا کو اتوستراد لازقیای

Ekvari haye saz yengişti yeke vak hustna riyen rag handne kojese behase şame benji bolane vako hat çuna yazemin ko pra kasseliya yalı sır İstanbul'e ko odu strade de ko lazıqiyaye ko ahraya beberriye kajmu ve jihatiya gohertun saziyen bankalı ko şuferin kiriya ko Baldura bin kubu panziyani şana trafike bebin. هفدیتنا دیپلوماتیک آل شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی در پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتین در جگشتیه که گشدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگور دخویانی که حتی گوت بیشه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در ویو هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی گلین دواریه او که پیشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا که و مبسیدیدن که ده پیشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاده.

سلام جوهردارین مایین لسر رادیویا دلال دنگی چاندیره جه انقرا پایتختا جیران ترکیه که خاشیا زارو گتیار سوری لسر آسوی امبراتی امروان دبرقه جبو جارا یکم زاروکن سوری میراتا ولات خال سر فستیوالا زاروکن آناتاویی یاد ترت نیشان دیدن.

جه هلا شانده یک فرمی یا 13,000 و دیدم سیل کرن دوین چاودیریاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده یا سوریه ده. شانده پرفومانس به هم پا پشگیجه که کجه میرا داراستین آ سوریه الهام گردنه. دنوان ده گووندین گلری هنه کچی رو گمباران و یاسمین وده بیجن و سترانین کف نشوپی کجا و هرا شام و حلبه جی جنف شکی بونف شکی دن هلده گرن.

ایرولور انقره زاروگن سوریه دگل حوالن خواهین جهر پار زمینه زمانکی یکانه یا هنر و بدویه ده آفرینه و او هنر سر ناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

هون لبر پنجره یا فروشگه که زیر فروشان شاش و متال مانه گلو سر جوده یا دنافره بوهای راستین آزیر و خرشت گنا چه گنا زران ده مراخ گریه ایرو دی بگاوین جریوه بریا و بکنو کرین آزیرین زیر ده بجوین

زیرن تنه خملانت نکله بله پناگه که اولای جبر دسر و فلی بله بری که هون بکرن هون هوجنه کسی مفتیم بینگه هین بزانبین گرانی و هنر.

یا یکم زره 21 کل سوری هری گلمپریه ده ای رو ریج 18-22 لحاج خواه هبن که زره سپی آن زره نه نیشانه کله بله نیشانه آلاوا سفروزی و یادو یمین گرانیا بگرام قط بیی که پیوانا الکترونیک بمینن و پیش راست بگن که اوهاتی اکال برکرن نکرن. یا سی یمین هنرا دستان افخر جا چی گرنه و قزنجه وده حوینه او چه پرچه یکه به پرچه وده گره دست بندین وکیر و سورانین تولهب جو بارو پره ین زیر بهادرن.

جهلا دنفل سر آلی و برهنانه گرهون جبو پیش روش تصرف دکن بارن زیر این پرایان زیر چر یک نیو آن تواهی بکرن. مصرفا کده همه همه تونهیه او بگلن پری بیستو دو کاراتن. جه پارچه این بسیورانا تبله هف دور بسکنن جبرکو او به هی سانی دکوین هو جایی تامیرن بحانه.

شیرات رادیو دلاج بو فاتوره که برفره بپرسن که گرانیا بری و پشتی چه کرنه بهای هر گران ده دما کرنه ده دیارده که بری که هون بدن تو دلی نبین که پارچه شهی لازر فروشک دن و واره کنترول کرن خملاندن و قنجی نزیر ده بستارگه که اوله گوره هن بکرهاتی جبو هر مالی به اوائی مخلک خواب داوی کر سپاجب و گهداری کرناوه لبرنامه یا جبومه لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

سلاو جوردارین ماین لسر رادیو یا دلال دنگ چاندره ج انقرا پایتخت جیران ترکیه که خوشیا زاروکتی استوری لسر آسویم براتیام روان دبرقه جبو جاره یکم زاروکن سوری میراتا ولات خال سر فستیوالا زاروکن آناتاوی یا ترت نشان دیدن.

سوریه جهلا شانده یک فرمی یا 13 زاروکان و دیدم سیل کرن دوین چاوریر یاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده یا سوریه ده. شانده پرفومانس به هم پا پشکیجه که کجه میرا داراستین آ سوریه الهام گردنه. دنوان ده گووندین گلری هنه کچی رو گمباران و یاسمینه وده بیجن استرانین کف نشوپی کجه و هرا شام و حلبه جی جنف شکی بونف شکی دن هلده گرن.

ایرو لفر انقره زارو گن سوریه دگل حوالن خواهین جه هر پار زمینه زمانه که یکانه یا هنر و بدویه ده آفرینه و او هنر سر ناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

اوه اوهی مخلق آخوا به داوی گر اسپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنافرا بره و نهاده لبنده خلق اکنوبن و هر تم بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دو دلال بالتا نوچهان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چنداوا جکو وک هفیا کو و هواندا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی ستا کو و هواندا نکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چوویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلمپاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهی دیتیا. بسر پرشتیاره و بریا چاندال هلی بین آونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی دردار خستیه اولکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کمکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هرو هاجی کسینگو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکلیا کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هرو هاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچوویا کدین دو موارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک ین جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهی او کو جوانسیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیل کوچیایی اکیل جبلی کو گلستانان او کو شریه کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوویا درست کرنا کو روبرین کسکی آماده کرنا کو جنگهی تندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا. دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقافی را گهاندیا کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفر گهانام لوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی کر و گشتینا کو جه بالفر گها کو هلی بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی کر بریه کو ششی گشتین جی روژن حتا بیس یکی گولانه ری و بریا ایداریا هجیا کو و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشته جبال فرگهین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبوله انصابه و مصره جی کو هبو.

باری هلبه پرسنال سیبلا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آوه دکو برا و آخیا هره مایی زهای بید نچاندا جیهانه شکستنا چی بونا هم هشیاری آدل سیبلان گندین تل ال اقربال گندزاواری باشوری هلبه کو ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گنداوان کو ما ترسیال سر گندجی کو اون ال الکامیلا او آشتانی کو روش هلات خرابیه و سواهیه یک کوژه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوژه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا که ده ساتان ده پیش جیجی بریاریا والا کرنا که تحری کرنا بشیجی که گیشتیه بالگون زنجی به داینا. گوهردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که بکوستنا رین راگ هاندنه که جس به حسی شمی بینجی بولانه و که هاتو چونه یا دمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه کاجمو و جیهاتی گوهردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بادورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببین. هفدیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کرید هفدیتین ده جگشده که گشدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراوانجی لگور دخویانی ها که حتی ها گوت بیجه کرد لگور دخینا وزارتا کارن در بایی و هر دو که آلین بحثارین که بحیس کرناتی گلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جودا کرنا دا که و مبسیدتن که ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو والا تا.

دم آباشو خوش بگه دارن ما خاشاوی ستوده لال ایرو ام بوره برنامه یا لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلقه ما یا ایرو که اجولیان اپوره بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو به هتر کرن آوه و بند آمه بین هیا خلقه کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشی

باش و خوش بگهدارین ما خوشویست بده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخست بگیم.

çalayek beri zayni de. Lekulinek vane ko perça vane siyako. Her gülü fa bi zamanı hittiti jihazar yaka beri zayni de. O veyne yaka nirakiya yako hudiya. Eşireta da kalaf yako. Şurişti uku ben aha gir daniye. Ko andami şanda. Lekulinan. Doktor abu ko asfardı beşe. Serdaniyen ko parastgaha amdare. Hezdikin ko zane bin. Ko av khudiyaka ko av parastgaha ko je hatiye ava kire. Oki bu. Dem khabe. Ko belgaya le gardura ve parseji ne hatiye dite. Le bele. Habuna putina ko şirina be beskale berko deri bargaha dargaha o ko dardura ji. Parızgaha o gomanji ne hatina ko avji, parızgaha ko je modela ko avakirna geleçiya ye. Umorta kartji ko de beşe, jber ko wan milletin ko herdu aliyen, dergehin avahiyen kha, bişaran uve ko be lawiranji, afsaneyen ko faladi dikere. Oma bezji. و او بو کوجی آواهین خواه بریا افسانا موزیا کو بپرازیا به و او یا کوجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستر بری زنی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین به یکی دوباتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خوایا کو سرکه کوچی دمین داویا کو قرلاتیا آلا لا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1318 بری زینی ده هاتیا دیتی و اوجی به پوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرین داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جیو جارا بروسی جی ها بویا نافدار بون و بند اکور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آبا گرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گره کی هاتیا آبا کرن و پرگستی کو بکه برین رش هاتیا آبا کرن و به نقشن بلقویا هاتیا فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزی کل سرکه وری درگه پارزگه هنه او دو درگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ای شرکه که جی که بگری و بیتانه هیا و پیپان آوه جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 27 سانتیمتر و زنیار دو پود دکن که استکا پرسگه جیین کدین جی هبو و اولی سر ستونن مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن